Plarika wang di war al mezo mari radin hazin Plarika wang di war al mezo mari radin hazin Wa heter vilin en nos vez Mari radik dak dik Mari radik dak dak Mari radin hazin Wa heter vilin en nos vez Mari radik dak dik